0: tydelige sommerminne til den låta. Ja, så kan det hende, Knut, at vi er litt reise I dag.
1: Ja, og så må vi minne om at vi får inn selveste stortingspresidenten Masud Gharahkhani rett etter at vi har hørt en låt som på mange måter handler om det norske skolevesenet. Her det en lærer som får ta seg ferie, og velvitende om at noen forelsket I læreren.
0: Velkommen,
1: Forbudte skal være! Forbudte følelser I 9-timen.
0: Ja da, ja da. Nå det fredagen.